do je nyo mo je ma je ma da da je ma ron je me na za na do na do bo sa je ngam be sim je ne di do do bo ne do de rin je de da de bo ne pa ra ka wa je je jo da la je ni tha do ge she go la zo mi ru kyong ga rang yi len ba da je ga ja la bu wa Kalatagi Pandabu Jewa Chewa Gaji Hindu Miri Niji Nang Jinyin Dembo Dawa Tonang Dang Jiba Yi Pande Madang Guna Mayi Nidang Dungwa Gu Sawe Dala Limba Dira Guna Jiji Ji Dukbu Jima Mabu Chikun Jima Shibu La Shime Chingwa Le Chora Shuri Nawa Thayi Ji Jinga Na Papa Mimba Miju Juru Kave Miyame Nawa Thayi Ji Jindu Jawara Nawa Thayi Ji Jinga Na Papi Shira Vatove Nima Dhamme Miya Nawa Thayi Ji Jindu Jawara Shua Nawa Thayi